0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: veselije. Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Dragi narode, 7 sati i 1 minuta. Dežurna ekipa Bet Radija svima vam želi dobro jutro. Nadamo se evo da ste se naspavali, da ste se odmorili i da smo evo svi zajednički spremni za ovaj dan. Nekako je početak sedmice, pa je iole olakšavajuće, barem što se mene tiče. Nadam se evo da će i vama tako da budem. Družimo se još jedno jutro zajedno uz zanimljive teme, zanimljive priče i naravno dosta dobre muzike. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac. I ovo jutro ćemo da krenemo uz crvenu jabuku, malo ćemo da se kupamo. Svima nam onako treba sada da se malo rasladimo, neko more, nešto. Pa ajde makar kroz pjesmu da osjetimo, da zamišljamo. Dobro vam jutro još jednom.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri, devet, tri.
2: Ovo je moj radio.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: E, dok jutro spijemo kafu i polako se budimo, vodimo vas na jedno malo putovanje kroz vrijeme. Zamislite onako grad čijim su ulicama hodali ljudi prije više od 8000 godina. Zamislite koliko je tu bilo ljubavi, slavlja, trgovaca, putnika i običnih ljudi koji su baš kao i mi jutros započeli svoj dan. E, upravo takav grad postoji i danas. Riječ je o Plovdiv u Bugarskoj, gradu koji mnogi smatraju najstarijim kontinuirano naseljenim gradom u Evropi. Da, dobro ste čuli. Dok danas listamo telefone i slušamo radio, na tom mjestu su ljudi živjeli hiljadama godina prije nego što su nastali mnogi poznati evropski gradovi. Stariji je čak i od Rima i Atene. Ono što je posebno fascinantno jeste ta činjenica da grad nikad nije ostao pust. Generacije su se smjenjivale, mijenjale su se države, carevi i vladari. Ali život u Plovdivu nije stao. Danas tamo još uvijek možemo vidjeti rimski amfiteatar u kojem su se nekad održavale predstave. A zamislite samo koliko je aplauz za taj prostor čuo kroz vijekove. I sad eto, kad razmislimo, mi čak kažemo da je nešto staro 20 ili 30 godina, a onda se pojavi grad koji postoji više od 8000 godina i shvatiš koliko smo mi zapravo onako mali dio jedne ogromne priče. Zato me sad eto baš zanima da imate priliku otputovati onako kroz vrijeme u bilo koji period historije, gdje biste vi to otišli. Kako je izgledao taj život u najstarijem gradu Evrope, ja bi se zapitala, pa bi otišla. Kada bi imala taj stroj da se vrati vrijeme? Mi ćemo naravno nastaviti uz dobru muziku i eto, zanimljive neke priče. Možda niste znali do sada koji je to najstariji grad bio u Evropi, ali imate zato svoju bet ekipu koja će vas naučiti dosta toga. Slušamo sada Sergeja, Pogledi u tami.
5: Kao da se znamo, stranca dva.

10 je sati i 4 minute. Mi smo se pozdravili sa našim jutarnjim programom. Još jednom ćemo se zahvaliti prijatelju jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99. Od ovog trenutka mijenjamo muziku, prelazimo na narodnjake, a znate da od 11 sati tek krećemo da startamo naš SMS sat. Aleksandra Mladenović u nastavku Nož u leđa.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
5: Je 11 sati i 2 minute. Kao što smo vam i obećali, od 11 sati krećemo da startamo SMS druženje. Tako da što se tiče vaših poruka, slobodno možete da šaljete, sve ćemo da vas ispoštujemo. Ako niste sigurni kako i na koji način da nam pišete, radiobet.eu, naš infoportal, imate sve tu informacije, tako da vjerujemo da neće biti problema. Od 11.30 još jedan blok malih oglasa za danas. A naravno da ne zaboravimo sponzora SMS-ata pozdraviti, to je Granit Prom, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Slušamo sada Giovanni u nastavku Sayonara.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Tim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: A gde da dođem?
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolje

0: radio.
1: Veliki pozdrav za kolektiv Lija. Slušamo Halida Beštića.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: And here are we. Retire.
3: Kuline djevojke šalju podršku zmajevima. Također i kolektiv Bet Radija se pridružuje.
2: Reach higher. Higher consciousness.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje za kolektiv Lija. Idemo Zmajevi.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Dalje slušamo Lepu Brenu. Pozdrav za kolektiv Lije.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Po želji kolektiva Lije, slušamo Halida Muslimovića.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
6: Iz naše bogate ponude izdvajamo
5: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
7: 091 510 0101.
8: Ajmo Bosno, Bosno. Ajmo Hercegovino. Pozdrav kolektiv Lije.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Kaže pozdrav za kolektiv Lije. Slušamo Hakalu.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Po želji kolektiva Lije, slušamo Melihu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše. Bosnia!

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
2: Sa tušme.
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: 3 minute nas dijeli do 17 sati, tako pokazuje naš sponsor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Eto, lijep pozdrav i od dežurne ekipe u novom sastavu. Iza mikrofona s vama je Selma i družimo se sve do ponoći. Vrijeme je da najavimo naše predvečernje druženje, pripremu za večernji program uz dobru muziku, vaše poruke, vaše muzičke želje. A večeras i zajedno, naravno, navijamo, dišemo za naše zmajeve. Čeka nas utakmica protiv Katara. Pa neka se večeras čuje podrška, navijanje i pozitivna energija iz cijele naše lijepe Bosne i Hercegovine. Naravno, večeras navijamo i iz Gradačca. Pojačajte radio, pišite nam vaše poruke, budite dio naše predvečernje priče. Čuli ste kako i na koji način možete pisati vaše poruke, na koje brojeve da ih šaljete. Samo ću da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. I još da pozdravimo našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Idemo sa vašim porukicama. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, pozdrav Scotty u potpisu. Naravno, slušamo navijačku, a večeras onako svim srcem, svim mogućim glasnim žicom navijamo za naše zmajeve.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: SMS Bet Radija.
7: Pozdravite, čestitajte, poručite.
6: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
8: Bosnija
9: i Hercegovina.
1: Miris Ljiljana u nešto malo drugačijem izvođenju, a poruka kaže naprijed zmajevi.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet Gradačac.
3: 99.9.
4: Nastavljamo mi uz Melihu i 100% Bosanka. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra odlučujući meč za plasman u drugu fazu protiv reprezentacije Katara. Očekuje se da će i na ovom meču Zmajevi imati veliku podršku navijača koji su doputovali iz svih krajeva svijeta u Sijetl. Navijači su već krenuli sa okupljanjem na lokaciji ispred stadiona. Okupljanje navijača zakazano je u 9 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 18 sati po našem vremenu, nakon čega u 18 sati kreće korteo prema stadionu. I večeras će naši Zmajevi imati veliku podršku sa tribina.
5: Još sam jača, to nikada nisam krila.
4: Idemo jako.
5: Nema suza, nema plača.
4: Vjerujem u naše Zmajeve, tako da...
5: Se tu
4: večera slavimo ako Bog da.
5: To ni

0: optikaustadić.com.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Nažalost, od Mehe Puzića nismo u mogućnosti da ispoštujemo, ali ide Zmaj od Bosne, Sagradačca bijele kule. Pozdrav za sve ljude dobre volje koji ovu zemlju vole, a poseban pozdrav ekipi Beta. Veliki pozdrav ide i vama. Znači, slušamo Safeta, Sagradačca bijele kule.

preostalo vrijeme nastavljamo uz kavere. Ivan Stanić, Crna ruža. 19 sati 41 minuta. Odbrojavamo sitno do početka večernjeg. 20.00. Nemojte da kasnite. Da ne bude posle, nisam upozorila. Hladna je postelja, rano legla, rano mi povije. E sad uz ovo ide ono. Čekamo vaše poruke, čekamo vaše muzičke želje, pozdravite, čestitajte, dajte nam prognozu, rezultate večerašnje utakmice. Onaj ko pogodi ima muzičke želje. Tako da, pišite, ukucate bet, napravite razmak, pišite tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja. Evo da vas napomenem samo, 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velur, dragi Amidža.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
5: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-101. Postav za kolegu Her.

0: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
1: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
2: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
3: 20 sati i 3 minute na satu našeg sponzora tačnog vremena Velomioniksa. Dobro veče, Betovci. Vrijeme je da započnemo naš večernji program. Večera smo zajedno do ponoći uz muziku koju ćete vi birati. Tako da telefone u ruke, tipkajte, pozdravite, čestitajte, budite dio naše večeri. Budite dio našeg večernjeg programa, večernjeg druženja. I ove večeri uz nas je i naš sponsor SMS sata, Granit Prom iz Ledenica Donji. A večeras, naravno, važan susret naše reprezentacije Bosne i Hercegovine. Iz Gradačca ide samo jedna poruka, uz Zmajeve smo. Tako da i večeras navijamo, vjerujemo i bodrimo do posljednjeg daha. A znam da će se čuti glas podrške našim Zmajevima iz svakog kraja naše domovine. Znači, od 21 sat naši Zmajevi izlaze na teren, a mi im šaljemo veliku podršku i navijamo za našu reprezentaciju. A vi pojačajte radio, uživajte večeras uz dobru muziku, dobro druženje i navijanje. Ste kako i na koji način možete pisati vaše poruke, na koje brojeve da ih pošaljete. Ukoliko nekome nešto nije jasno, slobodno se javite Vibra porukom na broj 061 05 8855. Naša tehnička služba je tu da vam pomogne.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ni zemlju koja Bosnu nema. Slušamo lepu Vrenu, a vama još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje želimo. Dobro veče Betovci, pozdrav Selma tebi, Velidi, za sve slušatelje Bet Radija. Večeras kaže podrška za Zmajeve iz Brčkog, pozdrav za našu Brčanku. Slušamo Brenu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od života uzmi sve, kad već možeš birati. Slušamo Enesa Begovića. Pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. I Teočak je uz Majeve. Ako može, Enes, naravno da može. Pozdrav za Teočak.

0: Jutarnji program.
1: Kaže podrška iz Srebrenika, pozdrav za Bet Radio, za sve slušatelje, ako može Sadik, Medu, Medeni, pozdrav za Srebrenik.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Nastavljamo mi naše večernje druženje uz muziku koju vi birate, Jasmin Muharemović i moj Jasmine. Sretan rođendan prijatelju Jaski, da mu se sve želje u životu ostvare, želi društvo se slavlja. Eto, neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za 24 minute počinje utakmica, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom, muzikom koju vi birate. Eto, brojimo sitno do početka. Samo mene voljela si lažno, ako može za društveno Vidari. Pozdrav za Beti, sve slušatelje. Pozdrav za Vidaru i društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Halida.

kaže pozdrav za društvo ispod Rezdelije. Vjerovatno nisu stigli upisati. Pozdrav, otišla samo muzička, nema veze, znači za društvo ispod Rezdelije, Halid Bešvić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Da nisam žena, slušamo Zoricu. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, pozdrav Selma tebi, a poseban za Velidu i za nju neka ide Zorica. Brčanka u potpisu. Pozdrav ide za našu Brčanku.

Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju, želim vam dežurna ekipa. Slušamo Prijovićku Opa Cupa. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj ekipi, ako može od Aleksandre. Može naravno pozdrav za našu Eminu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106,
1: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Darko i Peđa, nije, napustila mene. Nastavljamo mi dalje. 21 sat i 13 minuta na satu našeg sponzora Bellum Ioniksa. Dobro veče ukoliko ste od ovog trenutka ustali se Bet Radija. Dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Pišite vaše poruke.

1-0, vode naši. Go, Alajbegovića. Kažu da je dobro centrirao i slobodnog udarca. Eto spektakularan pogodak Alajbegovića. Znači vodimo, ne znam šta da kažem.

0: Ovo nije igra. Ovo je narod. Kad Bosna ustane,
1: još jedan. Ljudi, šta je ovo?
0: Srce gori.
1: Džeko.
0: Zemlja.
1: Svaka čast, momci. 2-0. Bosna i Hercegovina, Katar.
0: Sve ja, kad zapjevamo svi ko jedno, niko jači.
2: To je sigurno.
1: Idemo dalje. Idemo još.
0: Nema nazad, samo
1: jako.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I u stoju i nešto mi govori. Pozdrav od društva kod Aketa na vikendici.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav društvo sa Vidare, ako može Emir Brunčević, ne brinite dušmani, naravno da može. 21 sat i 59 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Družimo se u večernjem programu uz vaše SMS poruke, muziku koju vi birate.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidi i Selma tebi. Ako može, Šemsa, o srce stani. Slušamo Šemsu, pozdrav za Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav Saketove vikendice. Slušamo Šabana i Gdje ste sada, drugovi.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Spavaj sreća moja, slušamo Andranu Čekić. Pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za moju Aminu, ako može, šerifi Julija, moje milo, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Tri poljubca za sreću, slušamo Snježanu Savić, 22 sata i 27 minuta, nastavljamo naše veče, naš večernji program. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može, tri poljubca za sreću, Brčanka u potpisu, pozdrav za Brčko.

Peli Dado i Šamar. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za moju Aminu, ako može, ovo je ljubav od Šefkija i Bojane, hvala unaprijed. Naravno da može, vi birate, a mi smo tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju.
2: Na pravoj ste adresi, 99,9.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Šabana i Gordanu. Pozdrav za moju Gordanu i za Bet Radio. I ako može od Šabana, može naravno. Pozdrav vama i vašoj Gordani.

0: jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Stole, daj bre nekih.
2: Za društveno vidari slušamo MC Stojana i Šalji broj.
1: Smeju, jel može?

0: VIP SMS.
1: Kaže, večera slavimo pobjedu Bosne i Hercegovine. Ako može, još po jednu, pa idemo. Za rođake Sevru Fahru, za njihove hanume, za pobjedu Zmajeva. Veliki pozdrav za druge.

to, stigli smo do kraja druženja, do kraja ove treće smjene. Kaže, pozdrav za Selmu, Brčanko i Minu i dragi slušateljima od Velide. Hvala našim zmajevima za ovu sreću i radost. Kaže, pusti neku navijačku, evo neka ide ova. I laku noć od Velide za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Selmi, Emini, Brčanki. Hvala zmajevima još jednom. Lijepe snove želim vam, Velida. Hvala, draga Velida. I mi tebi želimo lijepe snove, da se odmoriš, naspavaš. I eto, stigli smo do kraja još jedne večeri, ispunjene dobrom muzikom, porukama. Bila je ovo zaista fenomenalna večer koju ćemo dugo pamtiti. Večera slavimo veliku pobjedu naše zemlje, naš tim je pokazao srce borbu i još jednom nas učinio ponosnim. Hvala vam što ste bili uz nas. Naravno, mi smo pripremili listu za ostatak noći i jutra. Želimo vam laku noć, mirne snove, da se naspavate, odmorite, jer sutra je novi radni dan. Laku noć, Betovci.